0: היית בולטת באזור. גם בבקשה עכשיו של נתניהו לא למכור מטוסים, הוא אמר, המפתח לשקט במזרח התיכון זה השליטה הישראלית בשמיים של, של
1: האזור. השאלה זה גחמה של טראמפ כי הוא רוצה לעשות עוד כסף ולהכניס עוד כסף, או יש פה גם שיקול אזורי אסטרטגי? זאת אומרת, מה המשמעות של ההחלטה הזאת ולמה הוא עושה דווקא?
0: במחירה אתה מתכוון.
1: כן.
0: תראה, אני אומר, זה קשור לעניין של המאבק על העוצמה האזורית. אני חושב שטראמפ מבין שישראל לא יכולה להיות מעצמה אזורית, גם אם היא תשלוט צבאית בשמיים. כדי להיות מעצמה אזורית, אתה צריך לשלוט בלבבות של תושבי האזור. אתה לא יכול להנהיג שכולם נגדך מדינית. והוא מבין שלטורקיה יש את הפוטנציאל הזה. טורקיה יכולה להתקבל במזרח התיכון הרבה יותר טוב מאיתנו, והוא רוצה שקט במזרח התיכון. הוא רוצה שוטר של האזור שלא יפתח במלחמה כל שלושה חודשים. הוא רוצה שוטר של האזור שיביא שקט לאזור.
1: אבל גם ואין לו בעיה עם מה שהציג עכשיו נתניהו בפוקס ניוז, והוא בטח דיבר ללא מעט סנטורים וגם להנהגה ולממשל. בכל זאת, מבחינתו זה ממשל שהוא רוצה להשמיד את ישראל, בת הברית האסטרטגית החשובה ביותר. וכמה זה משהו שהוא באמת מחלחל, דוקטור אלון ליאל, או שזה החלטה אישית של טראמפ, וזה לא הממסד האמריקאי והשינויים שחווים וכולנו עדים להם בתוך ארצות הברית ביחס לישראל?
0: אז תראה, השאלה שלך מורכבת מכל כך הרבה
1: כן.
0: קומפוננטים.
1: כן.
0: אני חושב שטראמפ לא מאמין לחלק של ביבי, שבאמת טורקיה פניה להשמדת ישראל. מה שהוא כן יודע, וגם האירופים, שיש שם התעללות באופוזיציה, ממש דיכוי של האופוזיציה. ופה באמת, גם לו וגם לאירופה, זה פחות אכפת משקט אסטרטגי באזור. הם רוצים שהעוצמה הטורקית האזורית גם תרגיע את ישראל וגם תביא שקט מתמשך לאזור, שיהיה מישהו שיעמוד מול ישראל כשהיא יוצאת לתקיפות באזור, לפחות ירתיע את ישראל. אני חושב שהעניינים האסטרטגיים הפכו הרבה יותר חשובים מענייני זכויות האדם. הם יודעים שיש דיכוי בטורקיה, אבל הם עוצמים עין כי אירופה חלשה, נאטו נחלשה, והם רוצים לטורקיה, שטורקיה תמלא את החלל הזה.
1: ובעצם ישראל מבחינתה אין שום מרחב ותמרון, אין אמצעי לחץ, כמו שהגדרת את זה בתחילת הדברים. גם הפגישה המתוכננת בימים הקרובים בין טראמפ לנתניהו והשפעה בתוך הממשל על המהלכים האלו, וזה כבר יצא לדרך?
0: תראה, קודם כל אתה רואה איך טראמפ מדבר על נתניהו. המשפט האחרון, הוא יודע מי הבוס,
1: וכן
0: הלאה. יש פה העניין הזה של ארצות הברית מולנו, הוא קשור לנושא שהוא מתחת לפני השטח, וזה גם הנושא של התעשיות הביטחוניות. יש פה מרוץ בין ישראל וטורקיה במחירות הנשק. אנחנו עומדים על 19 מיליארד ב-2025, והם הגיעו ל-13 מיליארד. אם יהיו עכשיו עם טראמפ ועם האירופים עסקות ביטחוניות גדולות בוועידה של נאטו באירופה, הם יכולים לעקוף אותנו ביצוע ביטחוני. הם מתחרים בנו באותם דברים שאנחנו מתחילים, שאנחנו חזקים בהם, בעיקר בעניין של רחפנים. וצריך לזכור שאנחנו בשנות ה-90 היינו אלה שפיתחנו את התעשיות הצבאיות שלהם.
1: כן, כן.
0: גם, ויש פה, אני חושב, אישור של טראמפ, ואישור אולי של הקונגרס, שהם...
1: אבל הטורקים יקבלו מתנות חינם, או גם עליהם לשלם משהו? אני לא מדבר רק בעניין הכספי. לא, רק בעניין הכספי. זאת אומרת, מבחינת נאטו, מבחינת ארצות הברית, ואולי גם ביחסם לישראל. אתה רוצה מטוסים בבקשה, אתה רוצה עוד דברים בבקשה, תשפר את מערכת היחסים מול ישראל.
0: אז תראה, אני מאמין שהוא יכול למתן את ההתבטאויות לפחות, אבל זה לא חשוב לו היום, לטראמפ, יחסי ישראל-טורקיה. בניגוד לעבר, שהיו נשיאים שזה היה קריטי בשבילם, ששתי הידידות הגדולות של ארצות הברית במזרח התיכון, ישראל וטורקיה, יהיו ביחסים טובים. אני זוכר תקופה של אובמה, זה היה מאוד חשוב. אפילו לביידן זה היה תקופות חשוב, לטראמפ זה לא חשוב, אין כבר יחסים טובים, הוא לא יכול לשפר את ההרס הזה,

0: בבילטרלי, הוא לא יכול להציל את יחסי ישראל-טורקיה, והוא מתייחס עכשיו לכל אחת מהן בנפרד, וכפי שאתה רואה בהתבטאויות ובביקור הזה, עם הפרופיל הגבוה באנקרה של טראמפ היום, הוא מתייחס לטורקים הרבה יותר טוב מאשר אלינו, כי הוא החליט שטורקיה היא גורם יותר מייצב במזרח התיכון מאיתנו.
1: טוב, אז זה מעניין מאוד מה שמתפתח, ואנחנו נראה גם לאן זה מוביל. אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. תודה רבה.
0: תודה
1: יום
0: לך.
1: טוב, להתראות.
0: יום טוב.

0: השאלה מהוועדה הזאת שלפי החוק, אם תהיה פה חקיקה, כמה זה ברגע, בוא נגיד ברגע האמת, ואתה יודע בדיוק, שאנחנו כמעט, ואולי לא כמעט, במשבר חוקתי, אז יגידו, יש חוק, יש ועדה כזאת, לא צריך עכשיו ועדת חקירה ממלכתית, ואז נחזור שוב להתנגשות, ועד שזה יצא לפועל, זה פשוט גם סוג של סחבת וסחבת, וזה ייקח הרבה שנים.
1: נכון. תראה, גם ועדת חקירה ממלכתית, צריך להגיד את האמת, גם ועדת חקירה ממלכתית תיקח הרבה מאוד זמן, כי יש תהליך של חקיק של בדיקה, כלומר באים מאות עדים וכל אחד בא עם הטענות שלו והעורך דין שלו וכולי וכולי, ואחר כך יש זמן שנותנים לעדים להשיב, שזה לוקח עוד, בקיצור זה סיפור של שנתיים שלוש בכל דרך שלא יקרה. אנחנו כבר, אני כבר לא יודע כמה מלחמות יהיו עד אז, אבל ברור שכל הסיפור הזה של ועדת חקירה ממלכתית היום תכליתה בעצם להביא לציבור את האחריות, וזה מה שדורשות המשפחות השכולות, וזה מה
0: שדורשות... עכשיו, האחריות, מה המשמעות של אחריות בעיניך? שמישהו בסופו של דבר יובא אפילו עד לכדי כתב אישום, לא יודע אם פלילי או לא פלילי וציבורי, כי כל מי שהיו שם, כי ראשי אגפי ביטחון וראשי זרועות, כולם בבית, עכשיו, אם יהיו בחירות ומשהו ישתנה, אז גם הציבור, הקלפי, יכריע. אז בשביל מה צריך לקחת את העניין של האחריות ולקדם אותו עוד ועוד?
1: תראה, אתה שמת ככה, אני לא יודע אם הרגשת את המשפט ועדת חקירה ציבורית, את כתב אישום ציבורי.
0: כן.
1: בזה, שהוא לא כתב אישום באמת, זאת אומרת, הוא כתב אישום של הציבור.
0: כן, כן.
1: הדבר הזה כבר קיים והוא הדבר החשוב. הוא הדבר החשוב. מעבר לכך שיש דברים שצריך לתקן. עכשיו, שיש ועדת חקירה ממלכתית, כמו אחרי מלחמות בעבר, אז מה שקרה אחרי זה, הייתה ועדת חקירה ממלכתית, שמה את הדברים, מי שהיה צריך ללכת הביתה, הלך הביתה, אבל הדבר היותר חשוב, שתקנו, לקחו את הממצאים, ועל פי חוק תקנו אותם, הלכו לתקן אותם. ועדת חקירה כזאת פוליטית, ובזה אף אחד לא יאמין למה שהיא אומרת, אף אחד לא יתייחס לזה ברצינות, ולכן זה עוד כיסוי לדברים שהממשלה, תראה הממשלה הזאת, ג'קי, אני מניח שאני לא מחדש לך, הממשלה הזאת עוסקת כרגע בהרס וחורבן ככל שרק ניתן בשלושה חודשים הקרובים. תראה את סדרת החוקים שהיא מריצה כרגע.
0: את זה אנחנו יודעים, אבל
1: אני... אז אתה שואל אותי מה מטריד אותי היום כאזרח במדינת ישראל, מטריד אותי היום שהממשלה הזאת עלולה גם לא לקבל את תוצאות הבחירות. הממשלה הזאת עלולה לסדר לנו מלחמה לפני בחירות כדי שהבחירות לא יקרו. זה מה שאנחנו מרגישים כלפי ממשלת ישראל הנוכחית. הממשלה הורסת ומחרבת.
0: אבל זהו, אז אנחנו הולכים בדיוק לעניין הזה לקלפי ואומרים לך, אם בקלפי יוכרעו הדברים, אתה עדיין אומר שצריך לתקן. אגב, כמה אלמנט הזמן פה משחק תפקיד? או שיש פה דברים ויש פרוטוקולים והכל מתועד, ולכן אין חשש ל... אתה יודע, אני אשתמש מהביטויים המשפטיים הרגילים, יכול להיות שאני טועה, לא בנאיביות, אבל גם שיבושים, גם תיאום, גם מסמכים שלא קיימים, וככל שעובר הזמן, קשה להגיע לחקר האמת.
1: זה כבר קרה. זה כבר קרה בכל מקרה. זה כבר קרה, צריך להבין שאנשים, אתה יודע, זה מנגנון טבעי כמעט אצל בני אדם. הזמן עושה את שלו, מה שנקרא. ומה שאתה יכול לחקור, לא סתם בצבא, יש את מנגנון התחקיר. מה זה מנגנון תחקיר? זה מנגנון שמיד בסוף הפעולה מתיישבים כל השותפים לפעולה, וכל אחד מציג את מה שקרה במדויק, וקובעים מה קרה. וזה היום, אחרי שלוש שנים, תאמין לי, אנחנו כבר שמענו את הכל. תדע, אני עכשיו, תדע לאן אני רץ, כתבתי לך שאני ממהר.
0: כן,
1: אני רץ לפגישה עם עמוס הראל, שכתב את הספר 0629. ספר כנראה מאוד מאוד חזק, שלוקח הרבה מאוד חומרים שעמוס הציג מכל מיני מקומות. וזאת כנראה האמת בגדול, כי זה גם די תואם, אני מניח, את מה שעשינו בוועדת החקירה האזרחית. ובסדר, אז תקום עכשיו ועדת חקירה, אנחנו נקרא לה ועדת חקירה פוליטית, אף אחד לא יתייחס אליה ברצינות, וראש הממשלה ימשיך לרקוד.
0: אבל אתה מאמין ששום דבר לא יתקדם עד אחרי הבחירות, ואז הממשלה החדשה אולי תכריע?
1: שום דבר לא יקרה, הממשלה החדשה שתבוא תכריע על הקמת ממשלה ועדת חקירה.
0: אתה יודע, אבל בינתיים יש כמה מכשולים, אמרת אם יהיו בחירות וכמה הם יהיו בחירות ויקבלו את התוצאות, לא מעט אתגרים מחכים לנו.
1: כמה אתגרים שיש לנו, סע ליהודה ושומרון, תראה מה קורה שם, אני מתעסק עם זה עכשיו, אתה יודע, זה הרבה יותר מתאים.

0: إذن يوم أمس كانت هناك تصريحات لرؤساء سابقين للمحكمة العليا يحذرون ويهددون، واليوم يأتي رد من المحكمة العليا، هذا الرد الذي يحذر أيضا ويتحدث عن ضرورة الانصياع ويهدد أيضا بأثمان عدم الانصياع لقرارات الجهاز القضائي. يوفال يوعز بوكرتوف.
1: شلون بوكرتوف.
0: השיח נמשך והזהרות נמשכות והבוקר בתגובתו של בית המשפט העליון.
1: כן, השופטים קיבלו עדכון מהפרקליטות כבר אתמול לגבי החלטת הממשלה השעורייתית שהתקבלה השבוע שמדברת על אי הכרה בהחלטת בגץ בנוגע להרכבה של מועצת הרשות השנייה. והבוקר הם נותנים החלטה, אני מוכרח לומר די לקונית, שמנסה להנמיך את גובה הלהבות ולא להסלים את המצב. השופטים כותבים שהם רשמו לפניהם את ההודעה. הם מסתפקים בציטוט של פסק דין ישן שמדבר על כך שכל גורם במדינה, כל אדם, כל אזרח, ובוודאי כל רשות שלטונית, מחויבת לציית לפסקי דין. דברים שהם מובנים מאליהם במציאות נורמלית, כנראה קצת פחות מובנים מאליהם במציאות הנוכחית. ואז הם ממשיכים ואומרים, תשימו לב, החובה הזאת חלה גם על נבחרי ציבור וגם על עובדי ציבור, וביחס לעובדי ציבור, והם מתכוונים באופן ספציפי לעובדי הרשות השנייה. הם אומרים, פעולה בניגוד להחלטה שיפוטית עשויה להוביל לכך שאותו עובד ציבור, עובד מדינה, יהיה חשוף לתביעת נזיקין אישית.

0: החסינות החלה על עובדי מדינה בתביעות נזיקין המוגשות נגד עובדי ציבור לא תחול במקרה של הפרת צו שיפוטי. אז זאת ההזהרה של שופטי בגץ.
1: זאת ההזהרה בעצם, הם מנסים לא להסלים את המאבק, אבל הם לא שותקים, הם לא מרפים.
0: הם לא שותקים מכיוון שאין להם את הפריבילגיה לשתוק. הטיפול בעתירות שנוגעות להרכב מועצת הרשות השנייה מתאפיין בהתנהגות מאוד אגרסיבית מצד גורמי הממשלה, באופן ספציפי שר התקשורת שלמה קרי, מאוד מאוד אגרסיבית, לאחר שבית המשפט הוציא צו ביניים שהקפיא את כניסתה לפעולה של המועצה בהרכבה החדש, וקבע שהמועצה בהרכבה הישן תמשיך לפעול. שר התקשורת בדרכיו כנראה, ככל הנראה, גרם לכך שחברים במועצה בהרכבה הישן התפטרו כדי להביא את הרכב המועצה להרכב חסר במידה כזאת שעל פי החוק אין שני שליש מחברי מועצה, היא לכאורה לא יכולה לפעול. זה היה מאוד מעניין והשופטים שמו לב איך אותם חברי מועצה התפטרו מהרכב הישן של המועצה אבל לא ויתרו על המינוי החדש שלהם להרכב החדש, ולכן השופטים קבעו שמדובר בפעולה הנגועה בחוסר תום לב. הם קבעו שהמועצה יכולה לפעול גם באותו הרכב מאוד מאוד חסר. נגד כך מתקומם שר התקשורת קרי. כמובן שהדברים האלה הם לא ויכוח לשם שמיים. על השולחן נמצאת עסקת העברת הבעלות בערוץ 13, ומתנהלת סביב הדבר הזה מלחמת עולם.
1: האם חסינותו של חבר כנסת עומדת לצידו כשהוא לא מציית להחלטות בית משפט?
0: שאלה גדולה, אני לא חושב שהיא אי פעם נבחנה, מכיוון שאנחנו נמצאים פשוט ב-uncharted territory. זה קרקע שלא לא נחרשה.
1: כי לעובד שהוא לא נבחר ציבור, ברור מאליו, יותר קל בעצם לאלץ אותו כן לכבד.
0: כן, השאלה... אבל בואו לא נבלבל בין שני סוגי חסינות. כן. מה שהשופטים מדברים עליו הבוקר, זאת חסינות מפני תביעת נזיקין, תביעה אזרחית. כאשר מוגשות תביעות נזיקין נגד מדינת ישראל ונגד עובדים שהם עובדי מדינה, אז באופן אוטומטי המדינה נכנסת בנעליהם של אותם עובדים, אומרים, המדינה אומרת לבית המשפט, התביעה היא נגדנו, נגד המדינה, לא נגד העובד באופן אישי, שום אחריות לא תחול עליו באופן אישי, ואם בסופו של דבר בית המשפט יפסוק שצריך לשלם פיצויים, המדינה היא זו שתשלם. זו חסינות עובדי ציבור מפני תביעות נזיקין. בא בית המשפט ואומר, מי שיפר צו שיפוטי, לא תחול עליו החסינות הזאת, יכול להיות שיחויב בתשלום פיצויים באופן אישי. זאת חסינות במישור האזרחי. השאלה שלך דיברה על חסינות במישור הפלילי, נגד, שמוקנית לחברי כנסת ולשרי הממשלה, והשאלה הזאת, האם החסינות במובן הפלילי יכולה להיות מוסרת, כלומר שנעברת עבירה עקב הפרתו של צו שיפוטי, והתשובה לשאלה הזאת היא כנראה שכן, לא היינו שם מעולם. הסוגיה של הפרת צווים שיפוטיים היא לא סוגיה שיש לה שובל ארוך בהיסטוריה של המשפט הישראלי, זה חידוש שהממשלה והקואליציה הנוכחית מביאה עלינו.
1: נותר סיפור מבקר המדינה והבחירות החוזרות.
0: נכון, בינתיים הכנסת לא אמרה את דברה, עוד לא עשתה שום פעולה, ונכון לרגע זה אין מבקר מדינה בישראל. אין מבקר מדינה, וזה אומר שגם אין מוסד מבקר המדינה, כי כל 500 העובדים במשרד מבקר המדינה הם חסרי סמכות לפעול בכל פעולה שהיא. כאשר לא נמצא מבקר מדינה, יש כוכבית לאמירה הזאת שלי, מבקר המדינה היוצא רשאי על פי חוק להשלים את הדוחות שהוא עבד עליהם במשך 3 חודשים מרגע סיום תפקידו. זאת אומרת שמוסד מבקר המדינה רשאי לפעול ולהשלים את הדוחות שנמצאים כבר בפעולה, אבל שום דוח חדש, שום פעולה חדשה לא יכולה לקרות באין מבקר מדינה.
1: בעוד שבוע הכנסת יוצאת לפגרה, ואז השאלה האם בתוך כדי פגרה אפשר להתכנס כדי לבחור מבקר מדינה חדש, מה עוד שאנחנו פגרה לפני בחירות.
0: נדמה לי שחוות הדעת שתינתן על ידי היועצת המשפטית לכנסת בהקשר הזה תהיה שנוכח החובה החוקית שחלה על הכנסת לבחור מבקר מדינה, שהיא תוכל לעשות את הדבר הזה גם לאחר שהכנסת תצא לפגרה לקראת הבחירות. ונדמה לי שהתשובה לשאלה האם אכן הכנסת תעשה כך נטועה יותר במישור הפוליטי, בהחלטות של ראש הממשלה, של יושב ראש הכנסת, של הקואליציה, האם לוותר על ההזדמנות להשפיע על זהותו של מבקר המדינה שיחיין בשבע השנים הבאות, בהינתן שלא ברור מי יהיה בקואליציה אחרי הבחירות, כן, מי ירכיב את הממשלה אחרי הבחירות,

0: או להשאיר את הדבר הזה במצב של התפרקות חוקתית המתקדמת עד.
1: כי גם פה עדיין הממשלה והכנסת לא הודיעו שהם מכבדים את ההחלטות, אולי הם מטילים את יאהבם שאולי רביליו יגיד שהוא לא מוכן לחיים כמבקר המדינה כל עוד, בעצם אם זה מפר את צו שיפוטי.
0: נדמה לי שעורך דין רבלו אכן אמר את הדבר הזה, שהוא לא הוא לא ייכנס לתפקיד מבקר המדינה כל עוד הכנסת לא מקיימת הליך בחירה תקין. אין גם התכנות שהוא ייכנס לתפקיד מבקר המדינה כאשר הכנסת לא מקיימת הליך בחירה נוסף ותקין, אבל צריך להבחין בין שני המקרים. בין המקרה של מבקר המדינה לבין המקרה של עניין הרשות השנייה והבגץ שמצוי על שולחנו של בית המשפט. בעניין מבקר המדינה, בית המשפט לא נתן הוראה ישירה לכנסת לקיים הליך בחירה חדש. הוא פשוט פסל את ההליך הקודם. החובה לקיים הליך בחירה חדש היא לא נובעת מהחלטה שיפוטית, היא נובעת מהוראות החוק וחוק היסוד. זאת אומרת, נכון לרגע זה, כאשר הכנסת אינה מתכנסת, היא לא מפירה באופן ישיר הוראה שיפוטית, היא פשוט לא עושה את המוטל עליה על פי דין. והדבר הזה הוא פחות התנגשות בין הכנסת לבין בית המשפט מאשר מה שקורה בהקשר של שר התקשורת קרי.
1: מעניין ומדאיג, יובל יואס. תודה רבה לך.
0: תודה.
1: תודה לך. إذن نحن في متابعة لتصريح المحكمة العليا الأخير الذي رشح هذا اليوم تصريح مقتضب يمكن أن نقول حاول من خلاله المحكمة أن تخفض وطأة الصراع وسجال الكلام لكن المحكمة تستعين بقرار سابق تتحدث عن ضرورة الانصياع ولكن تتحدث أيضا عن أن من لا ينصاع لقرار المحكمة قد يتعرض لدعوى جزائية مدنية شخصية. نحن لا نتحدث عن دعوة ضد الدولة إنما دعوة جزائية قضائية شخصية. هذا ما تقوله المحكمة في ظل صراع متواصل ما بين الجهازين التنفيذي والقضائي.

0: يوم جديد، ساعة ثانية، نحييكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة الشمس، موقع الإذاعة وتطبيقها. ياسمين عابد عدي ياسين ومحدثكم مصطفى شراطة. يوم أمس يمر بالقراءة الأولى اقتراح يتحدث عن الفصل في التعليم الأكاديمي وأن يسمح بمساقات لللقب الثاني، مساقات مفصولة ما بين النساء والرجال. قال ياتيون بوكرتوف
1: بوكرتوف
0: يواتت مش بتيت نامات ميودا قد معت أتفاني لو نتسليخ لدبير
1: يا أفردة
0: كان
1: נלך בשנצי דארפון.
0: כן, וישאלו מי הדובר, מי את מדברת, בחור או איש או אישה, ולפי ככה יקבו את הרעיון. אבל זה על גבול ההלצה והסרקזם. מה בעצם הם רוצים?
1: מה שכרגע מנסים להעביר, זה אפשרות ללמוד לתארים מתקדמים, לתואר שני, לדוקטורט, במשרד, נשים לחוד, גברים לחוד, כשההפרדה באיזשהו מושג עלום שנקרא מוסדות נפרדים, יכולה להיות בכל התחומים, זאת אומרת, גם בדשא, גם בקפיטריה, גם בספרייה, בכל מקום. וזה נראה כמו הכנה להפרדה. עכשיו אני חייבת להגיד, בתחילת הדרך הרי נתנו הפרדה בתואר ראשון לחרדים.
0: יש מסלולים מופרדים לתואר ראשון לחרדים.
1: נכון. אמרו, זה אנשים שלא מורגלים, לא למדו לימודי ליבה, הם צריכים, ויש להם הרבה חסמים, ואחד החסמים זה נשים וגברים, ולכן אנחנו נאפשר להם ללמוד את התואר הראשון, תשר כניסה לאקדמיה, נאפשר בהפרדה. אני לא חשבתי גם אז שזה רעיון כל כך מוצלח, יש עם זה הרבה בעיות, זה אמנם אסור על פי פסיקת בגץ, אבל מרצות מצאו את עצמן מודרות מהקורסים של הגברים, זאת אומרת, מבחינת העסוקה הם נפגעו יותר, אבל בכל מקרה, שער הכניסה מתברר, לא עשת העבודה, גם יש הרבה נתונים ומחקרים שמראים שבפועל זה לא באמת עשה שינוי, אבל נגיד, גמרו את השער, נכנסו כבר בשער, עכשיו אנחנו בתואר שני ושלישי, ועדיין צריך את ההפרדה הזאת כדי לאפשר להם, זה שיח שהוא מאוד בגסלייטינג, לאפשר להם שוויון הזדמנויות.
0: אז רוב יגידו, גלי, יש פה עניין אמונתי. אם אמונתי בעצם לא מאפשרת לי להיות עם נשים, וזה נחשב לסוג של חטא, לסוג של איסור, למה לא לאפשר לי ללמוד בהתאם לאמונתי?
1: אז אני אענה לך בזה בשתי תשובות, או בשני מישורים. אחד, אני לא באמת חושבת שזה אמונתם. יש היסטוריה ארוכה של היהדות. אני לא מכירה איפה כתוב בתורה שלגבר אסור לראות אישה. אני מכירה את זה במקומות אחרים בעולם. רואים הם נשים, עובדים עם נשים, פשוט כי זה המצב הזה, אז פרקטית מתרגלים לזה. זה דבר אחד. אבל הדבר השני, וזה הרבה יותר מטריד, מה השלב הבא? אמונתו לא מאפשרת לו להיות עם נשים, אז בוא ניתן לו ללמוד בנפרד. קודם כל, בכלל הרעיון, אוניברסיטה תצטרך לעשות מעבדה לנשים, מעבדה לגברים, ומעבדה מעורבת.
0: או שהיא תיוותר על הקהל הזה, ואז הקהל הזה אולי ילך למוסדות אחרים, ואני אומר את זה במרכאות, לכי תדעי מה ערכם של הלימודים האלו.
1: אבל אני חושבת שיש פה כוונת מכוון מאחורי הדברים, ואני חושבת שהאנשים האלה הם לא יוותרו, הם ילחמו על הזכויות שלהם במרכאות, וגם אני אומרת, מה הדבר הבא? אם אמונתי לא מאפשרת לי ללמוד עם נשים, אז אמונתי גם לא תאפשר לי לעבוד עם נשים. אז השלב הבא יהיה ביטוח לאומי, יש כניסה לנשים, ששם עובדים רק נכנסות, גברים, לא, גברים יכולים לעבוד עם נשים, זה לא יכול להיות ההפך, אבל שם עובדים רק אחד, ויש כניסה אחרת לגברים, ואנחנו נעשה את הכל בנפרד, חופי הים יהיו רק בנפרד. אני חושבת שזאת הכוונה ולשם מכוונים. אם אנחנו כבר בתארים המתקדמים, אם אנחנו כבר בשלב שאנשים כבר תואר שני, דוקטורט, זה כבר קריירה, זה כבר לא תואר כניסה, אז זה אמירה שאנחנו רוצים הפרדה. וזה לא מצב שאנחנו מוכנות או חושבות שנכון להסכים איתו. הוא לא מוביל למקומות טובים.
0: כנראה שעדיין מתייחסים ללימודים כאל קבלת ידע, לא להזדמנות, להתפתח, לצמוח, לתקשר, להיות בסוג של חיבור.
1: ושוב, אני אומרת, אפשר להגיד את זה עוד איכשהו היה אפשר לבלוע את זה ביחס לתואר ראשון. ביחס לתואר שני ושלישי, ברור שזה לא נכון. כל הרעיון הוא לפגוש עוד אנשים, בכלל בדוקטורט, אתה לפעמים צריך ללכת לכנסים, לזה מה יהיה אז. אומרת, אין לזה סוף. זה לא מצב שהוא נורמלי, זה לא מצב שהוא מאפשר באמת לימודים שהם יהיו לימודים...

0: טובים ועמוקים כמו שהם צריכים להיות במקומות אחרים. עכשיו, אמרת, ילפו למוסדות אחרים, לא כל מוסד מקבל הכרה למשל ללימודי דוקטורט, אוקיי? זה מקומות מאוד מסוימים, הם צריכים לעמוד בסטנדרטים, זה גם יגרור את הכל למטה, זה גם יגרום לאפליה, כמובן בעיקר של נשים.
1: למה זה יגרום לאפליה של נשים?
0: כי ראשית, זו דרכו של עולם.
1: אני שואל כי מי שיזם את החוק טען שזה אמור להטיב עם נשים ולהגן על נשים.
0: אני לא ידעתי אם אתה מכיר, אבל בהיסטוריה של ארצות הברית הייתה גם תקופה שניסו לקדם הוספה של שוויון מגדרי לחוקה, ומי שהוביל את ההתנגדות לזה היו נשים, אבל לטעמי הם היו כלי. אני ראיתי כל מיני באמת גורמים שטענו, אני לא אמנע מנשים, אם הן רוצות לוותר על הזכות שלהן וללמוד בהפרדה. כן, ואני לא אמנע מנשים אם הן רוצות לוותר על הזכות שלהן ולא לקבל שכר מינימום. זה דבר אחד. ובצד השני, גם מבחינה תעסוקתית, אוקיי? נשים מרצות, מוצאות את עצמן עם פחות הזדמנויות. כי לא מסכימים שהם תבונה להרצות לגברים, למרות שאגב זה בניגוד לפסיקת בגס, אבל בשטח זה קצת פורה, מה שלא עושים לגברים. זאת אומרת, מרצה גבר יכול להרצות לנשים, אבל מרצה אישה לא יכולה להרצות לגברים.
1: אני ראיתי בתגובה של האוניברסיטאות, הם מאוד מתנגדים ליוזמה הזאת. יש התנגדות גורפת בתוך האוניברסיטאות.
0: לגמרי, אני חושבת שהיו צריכים להשמיע את הקול החזק והברור הזה בשלבים יותר מוקדמים, אבל המשמעות היא, תראה שוב, אני אומרת, יש מעבדה, יש סטודנטים שרוצים ללמוד תחום מסוים, צריך במקום לאגם משאבים, צריך להפריד משאבים, לעשות מעבדת נשים, מעבדת גברים, מעבדת איזה. עכשיו אני אגיד לך עוד משהו.
1: מה הם אלו שרוצים?
0: רגע, אני רוצה עוד שנייה. יש מקצועות שבהם אין הרבה נשים, יבואו ויהיו לא מסכימים שיהיו נשים, אז זה עלול לגרום לנשים בכלל לא להיות במקצוע הזה.
1: אני רוצה להוסיף להפרדה הזאת, יהיו שלוש מעבדות, אחת נשים, אחת גברים ואחת משותפת.
0: נכון.
1: טוב, אין גבול, האם כשהחוק הזה יאושר בקריאותיו הנוספות, האם תנסו לטעון נגדו בבית המשפט?
0: אנחנו עוד לא החלטנו סופית, אבל בהחלט יש לנו נטייה לעתור נגד זה. זה בהחלט חוק שהוא מפלה, הוא משתמש בשפה, שבאופן אישי זה אחד הדברים שהכי מקוממים אותי, הוא משתמש בשפה כאילו של שוויון, אבל הוא בעצם חוק מפלה והוא לא מידתי. ואני אגיד משהו עוד יותר, מה זה אמונתי, ואם אמונתי מחר לא מאפשרת לי ללמוד עם בני עדה דתית אחרת? החוק הזה סובל פרשנויות כאלה, ובגלל זה בעיניי הוא פריצה מאוד מסוכנת של הקווים.
1: עוד חוק סגרגטיבי.
0: לגמרי.
1: גלי עציון, תודה רבה לך.
0: תודה
1: רבה. יועצת משפטית, ארגון נעמת. אז القانون الذي أقر بقراءته الأولى ليسمح بمساقات متقدمة تعليمية أكاديمية متقدمة للقب الثاني والثالث مفصولة منفصلة نساء على حدة ورجال على حدة. وتقول وهي المستشارة القضائية لمنظمة نعمات, تقول هذا القانون الذي يحاول وبشكل مضلل أن يستخدم حقوق النساء والمعتقدات هو قانون مؤذي ومسيء, لأنه سيصعب على النساء الاندماج في مساقات مختلفة. بعد هذا القانون قد يطلب أيضا العمل في مساحات مختلفة. ماذا بشأن قانون ربما قد, ماذا بشأن مجموعات تطلب مثلا أن لا تتعلم مع مجموعات عرقية أخرى؟ هذا قانون مسيء, قانون فيه مس بحقوق النساء, وهم ينظرون إذا ما أقر بصيغته النهائية أن يلتمسوا للعليا ضد هذا القانون. فاصل ونعود.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى, كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر, وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: جاي بوكر توف جاي.
2: בוקר טוב.
1: איזה כיף, יש המון מתנות, היום יש לנו גם הפתעות, אז תחכו לי הדקה, ויש המון שיקנו את הביקור לזר, אז קודם כל, מה זה בעצם ביקור לזר, גיא, ואיך הוא עובד למי שעוד לא שמע על המכשיר הזה?
2: בעצם ביקור לזר זה מכשיר רפואי, ממש מכשיר רפואי לכל דבר ועניין, זה אומר שמדובר פה בעצם בפיתוח,

0: إذن لكم منا دائما أطيب الأمنيات، تحياتي من العماق. نحبكم لو تعلمون كم. إيتاي إيتاي يا ملك، ما متصاب، كل بسدر.
1: ברוך השם, התגעגעתי לך.
0: איזה כיף.
1: לא,
0: הנה, היום שלישי. אני ביום שלישי, בדרך כלל אני לא מגיש את התוכנית, אבל ויניה, פשוט מאוד, אמרו לי ויניה, אמרתי להם, אני בא, אין מצב.
1: חייב, מה שאת אומרת, אוי כן. בעבוי.
0: אז קודם כל, ויניה, כפי שיודעים, שאם עוד לא יודע, זה תוסף את זונה חדשני המובסס על תמציות, ענבים, אדומים, ייחודיות, שהמטרה שלנו היא לתמוך בזרימת הדם התקינה ולסייע לאנשים להרגיש חיונות, אנרגיה ויותר. נכון, גיא? אז למי שעוד לא מבין מה זה ויניה, איתי.
1: אתה יודע יותר טוב ממני.
0: מה חשבת? מה חשבת? אז אנחנו קודם כל רוצים שאתה תוסיף לנו. אתה, יש לך המון מה להגיד על ויניה.
1: ויניה זה תוסף תזונה ישראלי פורץ דרך שמביא את שלל היתרונות של ענבים אדומים בריכוז מאוד גבוה, כל כמוסה מבחינת החומר הפעיל בה שווה לאלף ענבים בלי הסוכר.
0: כן. כן.
1: אנחנו בעצם שמנו את החומר הפעיל שנמצא בענבים פי 100 מאשר בענב עצמו.
0: יפה.
1: מה שבעצם ויניה עושה היא מסייעת בשיפור, בהגברת האלסטיות של כלי הדם, היא מרחיבה את כלי הדם, היא מגבירה את זרימת הדם.
0: Okay.
1: כתוצאה מזה הספקת החמצן משתפרת, והמון אנשים, אני, אתה ועוד המון אחרים, מרגישים אנרגיה, ערנות, חיוניות, חדות במהלך היום. אנחנו יודעים שזה יכול לסייע בפעילות אנטי-חמצונית, זה גם יכול לסייע בהתמודדות עם רמות סוכר, כתוצאה מגיל ומטאבוליזם. המון המון המון יתרונות של הענבים האדומים, שזה כבר ידוע עשרות שנים כמה טוב הענבים, העניין שיש בהם סוכר, ובויניה אין.
0: אז אתה יודע איתי כמה בוקשים אותי ביום יום ואומרים לי תודה דורד, תודה, פשוט מאוד תודה על ויניה. תודה רבה על ויניה. אמרתי להם קודם כל, זה לא אני, זה ויניה. כי פשוט מאוד אני נכון מגיש את התוכנית, נכון אני מפרסם את זה, אבל פשוט מאוד זה מה שאנחנו מרגישים את זה ביום יום. אז מה אתה אומר? קודם כל זה מומלץ לקחת את המוצר פעם ביום, נכון? בהתאם להוראת השימוש, כחלק בשגרת הבוקר או בכל שעה שנוחה לכם, נכון?
1: אנחנו ממליצים בשעות הבוקר כמוסה אחת כל בוקר, לא משנה לפני או אחרי אוכל, שזה יתרון מאוד גדול בעיניי. יש אנשים, אתה יודע, בבוקר ממהרים לעבודה, ילדים, צריך למהר, אז כוס מים, כמוסה אחת כל בוקר. וצריך להגיד לך גם תודה, דורד, אתה, קודם כל אני יודע שאם זה לא היה עוזר לך, לא היית
0: פרסם את זה. חביבי, איתי, פשוט מאוד, אני כבר שנתיים אני בזה, אז אני, אין מצב שאני אעזוב את זה. אין מצב, אין מצב.
1: אני שמח, אני באמת, אני יודע איך זה עוזר לך, אתה מספר לי הרבה, אנחנו מדברים גם לא בשידור, ואני צריך להגיד לך תודה על זה שאתה באמת מסכים לפרסם ולהעביר את זה לאנשים, כדי באמת שישתמשו ויבינו שזה באמת עובד, זה באמת עוזר לאנשים לשנות את אורך החיים ואת הבריאות שלהם, וזה מצליח, זה עובד.
0: אז למה כל כך אנשים והרבה אנשים שמתקשרים כל יום, אני יודע שהם מתקשרים ורוצים לרכוש את הויניה, למה כל כך הרבה אנשים בוחרים בויניה? למה? מה הכסף שלו?
1: קודם כל זה עובד.
0: כן. זה עובד.
1: אנשים מרגישים את השיפור.
0: נכון.
1: הם מבינים כמה זה חשוב לשמור על איכות חיים ועל הבריאות. אנחנו צריכים, אתה יודע, אנחנו לא רק צריכים להתרכז במה שעכשיו, אנחנו צריכים לחשוב קדימה, וגם לחשוב על המקום הזה של כלי האדם שלנו, אין מה לעשות, הם לא נכים, אנחנו מתבגרים, כלי האדם שלנו פחות רחבים, יש הם פחות גמישים, וויניה בדיוק באה במקום הזה כדי לשמור על כלי הדם שלנו. בטווח הארוך זה עבודה, זה צריך להתמיד בזה, אבל זה עובד. אני זוכר, אני זוכר, אני
0: חושב
1: כמה תוכניות אני סיפרתי לך.
0: נכון.
1: שתבין, אז נתון מדהים, שאני לא יודע אם הרבה אנשים באמת ירדו לסוף דעתי במקום הזה.
0: כן.
1: אם אנחנו לוקחים את כל כלי הדם שיש אצלנו בפנים,
0: כן.
1: ואנחנו מחברים אותם יחד, אנחנו מדברים על מערכת של כ-100,000 קילומטר.
0: וואי,
1: זה
0: וואי,
1: פעמיים
0: וואי,
1: וחצי
0: וואי,
1: כדור
0: וואי,
1: הארץ.
0: וואי, וואי, וואי,
1: אצל
0: וואי.
1: כל אחד מאיתנו, לא וואי. כולנו ביחד. אצל
0: זה
1: כל אחד מאיתנו. בדיוק. וזה נתון מדהים. ואם אנחנו לא נדאג לכלי הדם שלנו, ואם אנחנו לא נדאג לזרימת הדם ולגמישות של כלי הדם שלנו, אתה יודע, שמה זה מתחיל. אנחנו צריכים לשמור על כלי הדם שלנו. על הספקת חמצן טובה, שייכנס חמצן כמו שצריך, שהחמצן יזוז כמו שצריך. ואז אנחנו גם משפרים...